0: plis ki te se radio. Soti direk nan ekran se sel. Koneksyon avek wan meye hits lokal e
1: internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.